0: Senatul Urică, facă torba borbul, smacă dăuz, dăuz, cu smateus, simorele, n-am ni vevadu odișe bax.
1: Benz.
2: Sponsorem concursului este Vlașicel Marchi, original Nesoc.
1: No to davai.
3: Fugi,
1: furăgine!
0: Ale, wyszło pięknie.
4: Po lekarza miałem dzwonić.